0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Give me the answer. What is the answer?
1: Vincent Price.
0: Who is it? I can't hear your phone keeps cutting out. What did you say? The Price is Right?
1: Vincent Price.
0: The Price is Right? That is not the right answer.
1: No. Vincent Price.
0: All right. How many movies was he in?
1: Oh, that I have no idea.
0: Oh, come on. I'm just kidding. You're my winner. Congratulations. Oh. SeaWorld Hollow Scream. Congratulations.
1: Thank you so much.
0: Thanks for playing.